remè jazz yo. Sonè. La foun biè sonè. Yo gonza. Se nou ki nou. Woy. Oui.